yɛ ahyiaeɛ ntomadan ano adwuma no da. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, adɛn nti na mudi saa nsɛm yi? Na mete mo nsɛmmɔne yi firi ɔman yi nyinaa no mu. Dabi mema, na ɛnyɛ atenkapa na metie. Momma Awurade maa no fom. Sɛ obi yɛ onipa bi bɔne a, Onyankopɔn bɛpata ama no. Na sɛ obi yɛ Awurade bɔne a, hwan na wɔbɛpakyɛw ama no? Nanso wɔantie wɔn agyane, ɛfiri sɛ na Awurade repɛ aku wɔn. Na abɔfra Samuel no kɔɔ so nyini, na ɔyɛ Awurade ne nnipa anim. Na Nyankopɔn nnipa bi baa Eli nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, ɛnyɛ me ho adi na meyi me kyerɛɛ w'agya fie berɛ a wɔwɔ Misraim, Farao fie no. Na meyii no Israel mmusuakuo nyinaa mu sɛ, ɔmmɛdi me sɔfoɔ na ɔmmɔ m'afɔrebukyia so ɔhye afɔdeɛ na ɔnhye aduhwam na ɔnhyɛ asɔfotadeɛ no m'anim. Na mede Israelfoɔ gya afɔdeɛ nyinaa memaa w'agya fie. Adɛn nti na motiatia me kum afɔdeɛ ne m'aduane afɔdeɛ a mahyɛ sɛ wɔmmɔ no me tenabea no soɔ? Na wodi wo m'ani sene me sɛ mode meman Israel yɛadeɛ nyinaa mu adeɛ ɛdi kan yɛɛ mo ho? Enti Awurade Israel Nyankopɔn asɛm a ɔka nie. Mekae ampa sɛ wo fie ne w'agya fie nante m'anim daa. Nanso afei, deɛ Awurade sie nie, ɛmpare me koraa, na wɔn a wɔdi me ne no, mɛdi wɔn ni, na wɔn a wɔbu m'animtia no bɛbɔ ahohora. Hwɛ, nna bi reba a mɛtwa wo basa ne w'agya fie basa, na akɔkora bi nka wo fie. Na sɛ wohunu yie a Onyankopɔn bɛyɛ Israel no nyinaa a, ɛbɛma wo ho ahiahia wo wɔ me tenabea hɔ, ɛfiri sɛ akɔkora bi nka wo fie da biara da. Nanso mema wo nnipa mmɔ m'afɔrebukyia ho, na ɔma w'ani ayɛ samoo na wahyɛ wo kra awerɛhoɔ, na wo fie dodoɔ bɛwuwu wɔ mmerantebere mu. Na yei nyɛ wo deɛ ɛbɛba wo mmabaanu Hofni ne Pinehas soɔ no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Da koro na wɔn baanu no bɛwuwuo, na mɛma ɔsɔfoɔ nokwafoɔ so mafa. Ɔbɛyɛ deɛ ɛwɔ m'akoma ne me kra mu, na mɛkyekyere efie a ɛtim hɔ mama no, na wɔanante deɛ masra no no anim na nyinaa. Na deɛ ɔbɛka wo fie no bɛba abɛkoto no agye dwetɛbena ne paano mu a, na waka sɛ, mesrɛ wo fa mehyɛ asɔfoɔ adwuma no baako bi mu na manya paano